0: Bejong Longchen Nianchi Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Yojian
1: Bejong Longchen Nianchi Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Yojian
2: Singkelenje Kongkamza Terene Peda Jepi Tsi Nyashu Nga Tang Jeda Jepi Tsi Nga Riza Dawa Ri
1: Tengdi Lenchen Kyuju Nondon Zuo Na Nga Jue Nga Ran Benmu Ji Sa Tue Panjuru Peda Kongpa Rukwe Ngu Xue Kuron Zuo Tun Xie Jepi Chirin Lenchen No Ran Jung Ji Lucin Lutun Bi Le Yog Li Duji Jia Kyuru Si Ju Jun Tui Tui Gu Tang Tu Tung Di Lucin Lutun Pa Le Yog Kang Li Tui Jura Tung Jin Yewi Goro Kyuju Tang
2: ngari sakho ro to zong ja gan chung chu chung ma chere nam jel marab som ji tan sap su yi chuk pa ta tan sap de so se pu kor ta
1: shang dong yin dar ji be hur mi bi ja dun ren de ni tin su hi de la zer la ba dang ju ni chi de yi ren du yuan gen min ju xi ba xue ni de tan kin zhe zang xi de bi gor
2: ja tu re chung gu yong lam ji ji yu jong zi xu de ja lam som ji ji lam ji to gen kor tang ni yu kor to yong ki ha chang ma bu yu bi gor
3: 北中神经都突突福建下面的用为八年级别日子人经别两百多八七局通出了那座八年级别过数据局营将来连清级农村也常常行入那缺那的一边动气三局班局儿推打工团主义我也缺口的走得起
2: Talo rangjo che lopchi lopto pi le yo le duje ja pyo si ju jum tai tu ko chang ta ne ju nam chi de lem da wa ta hi di pi che

0: 中秋路军卡农，辛苦你把些，我是来接你的吧哟。对呢，车里人家接不远，对哈，马上你去往西营行。这里人家就不多见我这，西路集团国家安全局的工作人员。
1: 这里南家吉波多吉我这西路集团国家安全局的工作人员，中秋有马唐仓国一入卡农门头古巴塘，这个吉人送过古罗马家的建筑马的我做亚拉干的我做学员，这里南家吉帕丁区上部罗主建的从波的娘多唐仓国一西部学员，三百多吉美阿东拉当唐仓人台西了家去拉怎啦对了西嘎拉学员。
0: 现在南家街木头了那个，人均十对唐仓古业的车间，还是你妈妈的都太明白的。对的，唐仓古业下脚云南建的一群建筑学员，我也将三百多块钱拉等等，央视为中路多，俺因跟他妈的古业一百的学个脚。入土中日送门香，加上中区唐仓古业把七零南家街。
2: 每个对了呢，刚当什么呢？俺也不给对了。
0: 大了些，你去制造一百多万，没得当的，国家的这是当他们给人，这讲不了吧？干啥搞的？吃脏了，国家的人呢？这是。马来西亚唐仓国业，咱们就就这他没了。马来人，马来把人居住，一边军队单位两百名，单给加上种族了六千，人家也占一百当满族，人家也行个月经，家养边着啥人，那路出租借肯定。
1: 几对几半百元，对呢，肉头总给唐仓边端种做大部队人，唐仓就开始当，早唐给开始，对人，七点钟的天黑几月边，他从门口就出一家进，用土里就给我当，西南俺们队多，肉月边，越南俺们莫话了唐仓过一节里头弄兄弟，怕啥怕越当，每节节唐仓送给月，肉头总日送面向单位局书记，有没多节？
0: 加上种植没的，虽然节唐仓送啊呢，俺的节唐仓忙做节，佳节唐仓节，俺出了些日。俺村唐仓用正种土当，唐仓当咱汤开始几十九点出黑的，忙出落地边小土啊当，我也一句了，春节一回，唐仓也不送啊当钱节，但是也别错了，若他把熊月节写不着。俺村俺并不起。
3: 家用级木质团结乐团，别团可组队协会。家都进俺组来，前年十八米一栋孙家鱼皮，现在中间两栋房子，山东烟台的白卷门把大山的地给面对门内，面卷他所当不了电商生意的云南经营的面皮档，中山的云贵面皮三百九元。
4: 孔子刚刚拿出七十岁的唐僧忙出去六十三的趟送教三百趟，十九五六天的山东的白酒我记在我身上，我不是学不来，下不了地国际上去就业。也都见俺虽然那样，白酒没把他三的地给没把去南龙马塔，明天的面具就切差不些的中山的云给面具切差不些的有，中山的云给面具是被中村南给入住大的面皮给够南。
5: 让钱的，每一面具下雨，龙珠都不送油。伢们从伢们种的，种的种子种么样结结？
6: 他们怎么都看没在怎么都，到时候穿过了胸的着么个结结，看没在看，忙着干什么吃不着了。
7: 山东烟台一对卡就被面具白叫着卡，伢们从单位面看，才给扎拉的卡给众人雇佣，因为也。
8: 俺从那个年纪慢慢的，这那个盲从那面具上边，周围人他通通都不满意。恐惧那样通通都通个人接送不来。山东烟台一对卡就被面具白叫了卡，伢们从单位面看，卡包请卡给面包王东给，那个人搞来卡包又将那个盲从了，便宜他就送完了，包把机会把些人接送不来。公路上去烧过了，皮皮绿药当呢。
9: 大天节面具白卷出柜，出租人了，伢们装的皮皮，王子可能参加给白卷面白些节日。刘耀东跟伢们装王子可能参加给面具忙一闲巴当，忙做面具开柜拿出来烟呢，拿不拢推过长的东华当。
8: rolo chidi zowa. Mala tue paso se ne mangso nam rangsa rangyo te chile wangza koni je mipchi xabiyo longchu tapa se yo pari. Nyalam zong tewi menka koni chenka ge mipa dronka lamyo. Mipa luyo tong ge ngachu wangza koni chenka ge mipchi rolo chidi zubi ngachor pin chenpo to songhi song pari. Shandong yente ye duka jubi mipchi pecho roka. Nyalam zong Tewi menka koni deka ge zhongzhai liu yao tongge, sanay je menbar junti je mimchi setab yongda zhui patang, deka ge menbar duyu ngiti je lochay se ne kunzu mimchi nuban toru tang yu ji songba si. Bejuan menba zhou ka sosur koni da sipju, bemi deka so zoni deka to gubri se de junti je ni dawa tang, ni du kan de mimchi seba so je li du na yu ji yu ba si. Mangso cho junam ji je mimchu sepa tang mimchu sekab je gani takyu sepa ta chab je. Kong nambi tadong mimchu sepi lakza lopa ta pongka ge ne chikpa so se ne sanay je mimchu nupan toro tang yu pari. Shandong yente ye duka jubi mimchu pyojo roka nyanam zong tewi menkang pyomi deka ge zhongzhai wan yu to ye. Buhu je zongkong mimchu je hiancha sabchi nga zui sanay je menbar lakza lapa yang hisong pari. Shandong yende ye duka jubi mimchu pyojo roka, nyalam zong tewi menkang, bimi deka ki zhongzhen yang ye ye. Nga zu sanay je menba tsor, chile hibza labde jisu kong nambi mimchu rangja patapa se yu jisungba ri. Nyalam zong tewi menkang tangwen je ruchi yunba yuanzhang sita tsere ki, ndalo kong nambi nga zu menkang ki menba somchu soni la lopchay na watang, hiyabji tsueta tay nyish zado na wa mazi. Nedu kan de hibya setan ta chile jundar so chi yu ji sung bari. Duka mandawe mimchi pyojo ledu roka ge samtu to, kangar tamchi chisi se de nedu sokyom nang yu. Ndilu jatu ren la yang, kong nabi lene tesong se de samtu mamang je detang song yu.
1: Daga liku ni bai ni zuro, lasa ni lo kien zi yung ko pa je te dung langko tang po dung zi gu. Ni si gung, lasa zi tang sun zhe kang do nye yu pa je. Zegu nyeyo do mo nye za go do to bi, nrohir langko che zhi nye dang mo juu nga do to bi, chungne langko che jie yue pa deda ki to. Yogo jie che dien zhi zha yi zhi su ye yue pa zhi. Do tuen jie ga to ma ta, langko deda bion yin jung ni su zha bi, lu ki hiu su do tuen hi ni, yang long zhi ni la, nyong ru hi pa ra yue yue pa zhi. Yogo wa wang yu xun ji, nga sa ni lu ki zhi ni dang, zi jung su yu lun hi pa ra jung do yue. Da ting, Ring ni yuk ji ti tung lang ku yu ba di, lu kien zi yung ku ka zhen di ha jang de di pun to. Ti tung lang ku de ju sa yu yin ni yung yu ku wa di yu mu ra de di yung ju zhi ji xie ba zhi. Lu kien zhu mu nga wang la chi, la za ni lu kien zi yung ku ba ji ti tung lang ku xia tung tu ba di, lu kien zi yung ku ka zhi tu xie bi ru ba zang ma zi. Ngan zu zhu mu cu zhu xue la yang de di zhun yu ji xie ba zhi. Tetung lang thai di, lasa zetang sunre ka ningu cho di, san yi gun dang yunbu la kar su. Lo ki diwin zetung ko dang, rinni chung dun kur mang bu ron zetu ki tu. Du cu, dinkar du du tun dang, ni dinkar du nga su wi dianja nru yu hi dang la la dar hi yu bi. Ruba cu ro, dianja yu la, dai diwi nru yu hi yu zhu jiu ba zhi. Lo ka yu gu ru rinni, man ju qi yu gong si dang wei jiu yun, xie zhi xin yi yun ba, ga ma lu zhi ji. Dele ngan chu lasa ni, lo kien zi yung koba ji ti tung langkur tung wien zi gu niwa di na. Zhen zhu tang zi ni yu gu ra nyam zhen xibi xie chi xia ta xie yin la. Ni jie ren, yang long zang bi ju ji ya, na nyam zi yung nyang ni xibi ju dun zi yu gu ra lan thai tui ba di. Yu gu wii lo ki ju ji yin zi yung koro zuo ka go ju ra da di zun pa ma zi. Yu gu ra li li pa jie dung ju ra tun jian yang jie yu. Li qin ngan chu, di wii li bi xia yu tu ni, yu gu wa di yu mu wa. Lokara pejura lungo kya jingi hi hi ba ji.
8: Ndaka la kone ni tsu pesar. Maang yi driku ta xa yu lai samba ta tuin. Jato rin chungu yu lam je chi yu jong zi shu te. Jalam sum che ji lam je to genkor tang ni yukor to yung ki maang bo yu pa tang. Lambar to mo la manche che kaang ri tang yu tang ho win so mo. Na che lupi cho rong so tang na dukbu yu jong che yukor wi yi wang rab do kou yu pa ri. Chamdu. Mangkam xuetang xiebxiar satsai ne, jalam sumche ji lamche ji puhu la yungsi satsai tangbo te yin patang. Jato re genkor tang ne puhu do yukor to yungki mangbo yubi satsai di lingi tewe jir san yubari. Chamdo chongche re jide ju xuetang rinpa tangbo yi xiebxiar satsai ji chapsai unyong. Hu zhiye, རྒྱལ དུ ང ཚོས རེ ཉེ ཡིན ཏར ཆང ཆོམ སེ ན པུ ལ ཡོང ཁེ ལང ཁོར

0: 林前做春娃，黑人男家，中介当真素，大娃子人，去学清个气，青红八扎，大眼目。
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sen naba zogun han zon xiang lang ma lam ne ta ma ngai sancur shu gu yin. Jia dun du qi ren lu ga chong qi ra sa ra lang san qin jin nan zhang a zhun xia yu duo chung kuo jie de zha zha yin. A zhun ca ca wo ngang ye yun ba zhi. Lu ga chong jie nga jue ye zon ni zhen zhu rong man qu li zha xie yin bi wen ni. Nan zhang zu zhun. Lung-jok-ye-lin-jok-zhou-yen-ga-ji-dun-chang-su-le-yu-bi. Chudeng Jimmy Chu Li Guyang Mang Bu Ba Gu Bi, A Jun Ga Zai De He Dang Ki Lan Zang Li Zha Li Tuo Yu Ba Zhi. La Sa Ni Lu Kien Zai Yung Ko Ba Zhi Te Dong Lang Ko Ru Tang Bu De, Ni Du La Sa Ni Dong Gu Cho Yu Ba Zhi. Te Dong Lang Te De, La Sa Zai Tang Sun Zhen Kang Nian Gu Cho De, San Yi Gun Dang Yung Bu La Kang Su, Lu Ki Di Yuan Zai Yung Ko Da Zhen Ni, Chong Dong Ko Ru Mang Bu Zhi Tu He Tu. Dūchū, dīngār tū tū tūn dāng nī dīngār tū ngā sū yī dīngjā rū yū xī dāng lā tārī xī yū bī, rū bā tsū rō dīngjā yū lā dāi dīwīn rū yū xā yū rū bā shī. Jā dūn rīm, zhī yīm tū yī rā tū bī, rū jī dū qīn xī lā sā nī yū bā shī. Tā tīng jī rū jī dū qīn nā xī dā jū bī qī ngā nī bā rā nī dūn bā shī. Mā rīm wī gōng nī wī, gō fī dū qīn dāng tā tīng jī rū jī dū qīn jī rū mō nā lā Zhu sen xia yu ya bu xie kong dun xie yu la, la xin nan ba gang lin ngun ba xie yu ba zhi. Nye dui na chu chung chi jie dui ka ji bi zhang niu mo rik da gu ru cu bi hong nang duo zhong sep da ji dang. Ye rin ju xiong zhong chi jie mo rik li dun su ngun tu nian nyong du ye dang lo yung xie bi. Hong nang dang bui ni ji mo rik ka ki mang tu wa rang zhong hong dang ba ri. Nyang zhen ji yong ju ru gong di ten li, deng rik jing jie na chu sa ban zhong ju ru tun jin ye yu ba zhi.
2: Kamanga isang joro, zangin shido hebi meno.
3: Nye de ro che zongi chongqin tangqin duo caixi jago ki, ximzi duimu xiangbara, mangco tang yu gora mangbu xe degara, ximzi la ruwa tang, mangsuro nyungro, duichin gatong ji xibara layo paji. Xe gu bayo duo, tadong caixi ximzi jago nyungwa tang, Xingzhu tunzi ngumi yuya rin nian zheng koro. Rizzi chai tuyin xigur su zui ni ryo qi rin nian yugo ji ming yang doyo ba zhi. Dali lo doi duwa jang yung ji sako rinba dang sako rinba yin ji zhong qir suan jia sun suo gu yi kang bu qi lei bi nian zhang ki du zi di du zong ba li jia qi ni ye dan ca nga tu ro qi yu ba dang. Jang yung ji sako rinba dang sako rinba yin ji zu qiu zheng yin xie na mi ba zu tuyo ba zhi. Mengha ra jiang yung su, ji kuyuk ranguru ta ye cini sa cai ye dung la zang zong yu ba tang. Za ji ba zu nyong kong ta dun nipe tue ni, kaku sin pi di kuro chun dun sun tong nian jia dun dun ni jun sin di, zhong du qing chi nian jia yi cha zang la, pen ba tue yu ba zhi. Nian xie du ma ra, chao xuan du jia du zhong gu yung cai kang tang. O su chu ra ya ra jia du zhong gu yung cai kang, jia ni du jia du zhong gu yung cai kang su, jia ge mang bu ro jia du rang jia ji yung cai kang tang. Pony, Toba Kaki, Jadun Jin, Ninin Tsun Su, Hegum Bopani, Jungo Uni, Longo, Dunjitun Dukora, Danger, Shu Baji. Jadun Assurance, Hung Wu, Sunny Diva Danzi, Higir Ubituma Su, Mampin Sidu Red and Jabala, the Hibi Kara, Sunny Kaganzi, Hu, Kasset, Nazo, and Zikun Sidu Yang, Zungwe, Jadun Assurance, Chonra, Sunku, Labar Jinni Yer. Jadun Assurance, in the Hu, Chonra, Tucha Tubu Yubi, Juntina. Yake ji si ju xiu tang dinba ra ra li yue. Ni ju tong wei da lu, ka yi bi di yun zheng wei jia bi gu dong qiu zhu jia nye zang a di zi xiu ngui bu san ye ji wei ka se mang ro jia dun gong nian lang jua di gong di ji nui ba qin bu tuan yue. Yin, jia dun ren ge ren ni dang yu gu jin zi yue da wei zheng, san ni ka ge ren ni yu gu dang zhe wei xie gu ting nian zhe zang nian yun ba dang, ren tang gu dong qiu suan dang 车错机动日文在云景后追把出黑年中末当有过了单卡第五幕啊空端黑点两年也不黑永远先出事谁能把听的绿色的三角学查了
1: 下次真过了
4: 下次真过了
5: 人出生就失足，所以都过去穿了。俺最容易内家生几点了，成功写不了俺的工资哟。容给容了，累的是恶牛。
6: 每路都下为容易的买一本，才拿了盘内，让你家新郎过来，内家人口小牛啊。俺去，写作间中当端当的养的黑匠。对我们中南的了，那有些恩牛。
5: 大大，这龙个土了我家东过来几位南安东呢？连起可是没用呢，龙个龙了黑皮克冷的了，用咱们山东。咱们确定咱组织别位很久年去个呢，咱们没用着装包车。像用没节气几年，没几个了，新疆越境界，赶紧车行越界可以。
6: 爹呢，张伯达安给张爷干了一点，新疆马车头，你没办这多家银币，没忙不你当爷。俺去上班，现在又被库布达动儿，出国带他，热些最新啊，全面到那，看你云姐姐当着这人上色。
5: 文忠。跟忙不起了，读了双就没把的，读入同学生就没当我干了应的，可对没被读成忙不起，让个让了高一两百一。顶日子新康这边老板不落一地，新康地趟了参与特别些邀约的，新康地趟进去对男人用来了尊敬，年过就没拿作为奖个月。等到等你来过了桌头呢，你见得了刚刚进去小娃言行没接送月。
6: 文江，你给南小姐作为侄子儿谈起这一件，让个这位咱们不抽单，怕嘛病气，赶紧落干难当，人家把他人都信了。假如个金把大表生的，接得下啊。
5: 新疆这边老板一直来应的得送月的。让你这个都顶起时间的，谁有可有所见，现在当没把了，让你几个人。刚才所应用，让了长辈从你石头皮，等着越界送月。
6: 热点，没没菜写当，给让了没把干了人。俺去迎接同那人这边，我做喜酒的衙内。让给让了，年纪大相比年纪相当。
5: 对我们新秀黑板呢，早晚你都就没把等着干你一点。叫侬当热切的农民，让给让了新秀这就得应了。你听得了，新康姐捧卡皮皮，捧卡爷爷给你装买。
6: 爹呢？格里一起当，格里小囊，格里虽然说的大仓嘛，总结帮得最大。
5: 让给让了，人家当下差越难。俺最一年，俺最人都比咱们不出动，怕嘛本钱。赶紧落个说，下差当相接相通。
6: 让给让了，俺就人家的能当。奇迹不出错了那位，俺就第一多。让给让了。学员马日，格里银阿爷送纳入。
5: 多纳，
6: 对敌人的送，
5: 错阿杰的真心缺氧，让谁让了王位，成了国家之力，让给让了人家当，让给让你相继雄功祖入。
6: 先看车店了，多纳弄的。先看车地家早晚西边， 电汤个让你当电汤个写作整个

kumun to di salan jika amala chela dali do juje na su xiong xin koi duen do simcher sinan zi bada dala xiang zi xa do nan zi di lin da dang u su den chang ma xi ji lao xia no amala nang gun chi ji da za chi mi do chi xin nyu yu dang ka lung zung bu yi xiong ba dang zam chim ji jing zhang er qian ji ba li xip di da ku na xin du ji ba xiong di gang yang ma dong su de yang zhu su ma zhu xiang bi xia ge qi ba di ji xiong yin la xia cai yi xiang zhu na wa di yang xiang xu yin ba ni xi me a ma la xia lue nan dang ku mo lu ku qin bi kongju bu an de la ji si ni long di lin dan da wo zu la di ni wo zi xi san du xie ban de a ma la ji din jie mi bi chung da mi lu la nang pang jue nam ka xin qie zhong ya meng a bo da mi lu la ji din jin sa ka xin qie zhong ya meng a xi ngan zu la da nga din bi a ma la 小略当 Komunaya Melamdo Chasila Yang Sinda Sabin Dusisibi Nansi Jesiba Sindu Mijin Yang Sin Jachi Winji Dinja Dimola Jijang Tawan Debi 小略若呢 Jin Chinja Sima

0: Senkyo nama tsu kumkhamsa, nga lichi tsochok pa hira nam jaye. Ta ta linje ne senko tsukpan tane, pyojo longchay nyamchay le kong kankri longchay ta pyojo bimzu kankri nyamnya shibi changbi yang hibi lingro lichi ri. Lichi gomina nama tsu, naag chu rungpa sampa tenro la papi lingro, mele hiawa mbomzong ki lichi jogu pat senpa ri. Tarengi lichi nama tsu, naag chu rungpa sampa tenro la papi lingro, mele hiawa mbomzong ki lichi nyah pat senju ri.
1: Emi wo le ke lung jin ri ya te ne pa tu pe ne de ta lu bo ka ba ya da ri le ke tra la ye lu ti ya ta do bi da lan ro ri ti e sha me le na am re jar bo te a o la bo du bi ce ri ti e sho ka sho te e ba ta ne te no bo bo da ga sho ne ri en de li bo ka do san sa mi le te de mo lam de ne sho o sho lo bo ke sa ra ka lo ri sho mi bo du ki nya no ri

Kitu ashi, deli boka wa san semi, taling mali gan zho re ti, zho lu wong zho tong khan zha shi, mak chang mu ko zhig zhig me la, bimbi wo zha la zhe jar ki, pa xe le kar bu se xiong ri, tal mak ko cha mo tan me te, sin wo zhig zha la pam ne xiong, mak chang mu ko zhig yang de shi, teri wo lar gi ke sar ti, ke sar wo jar bu cong cong tang, zho pa wo jar mu ce zho te, pa du wo re, Réhion de tout, à chez mon jour, mon labio, pas du bon, me dou la mondo, d'un affourdon la chasse en jour, qui dit du nieva de naga, à tatou du nieva ton naga, de sobo, ripatu de, me rémon la dameti, gâteau boté de chédéti, tane boté de sans l'éri, tane bon, me dou la mondo, au l'érigito la tête à chine, à guépo gourondo maïti, comme à la y l'onté à rumaï, potenier. Buda ani tulu da kada so ni jilu da na sha she chpon jer wo ri sha ra za ta bi mu shu ta nga za so hyo ju me po chpon un na lin yu ni chpon me na lin mi yi ran do ran ke yo le me nga chpon chpon do le ri kon kon so po du che don po le yi ka ta sam tar du che don tar le yi nga le ta sam le du che don tar le di che don ma to pe ke nga ran do pe nya sa me li chpon ron sa tar ge se nga se le de ta ka se na tun da da se de chpon ron sa tar ge le ma ka chi le hyo bi ke ka ta pa du na bi ke lang go na la so ne ke so so ha ge lo da bi ke da la lu ndo go re ka za no bi de do tang go la ti li ke pe ba sha se la ti li ke do che de che na na ta ki dotselo ngori di tek ko pamba sho lawa rombo she ko tsonso do tsondu tpa jemo ko tsondu yoba ta lawa rombo she ko pyu la she tren leng chamo